Makaten para miyarsa, Sekar Pangkur laras peluk patrimo. Dene Sekar Pangkur kasebab nggadahi watak sereng, greget lan semu nggadahi kanepson. Dene guru gotro wonten pitu. Guru wilangan lan guru lagunipun. Puninggi gotro ingkang sepindah menika wolung wando utawi wolung kecak kanthi swara A. Dene gotro kaping kalih meninggi wonten 11 wando utawi kecap kanthi swara I. Wontene gotro kaping 3 meninggi wonten 8 wando utawi 8 kecap kanthi swara U. Dene gotro ingkang kaping 9 meninggi wonten 7 wando utawi 7 kecap kanthi swara A. Gotro kaping gangsal wonten 12 wando utawi 12 kecap kanthi swara U. Salajengipun gotro kaping 6 wonten 8 wando utawi 8 kecap kanthi swara A. Wonten ingkang pungkasan gotro kaping 7 nuninggi wonten 8 wando utawi 8 kecap kanthi swara I. Makaten paugeran tembang pangkur dene titi laras badhe kula waosaken rumiyin dumateng para siswa lan siswi saking sekolah dasar utawi SD SMP SMA lan sak tataranipun semoga sareng-sareng dipun pidhangetaken. Lumo-mo-mo-mo-mo-lulu. Menika gotro pindah, gotro kaping kalih. Lumo-mo-mo-nem jiji-jirolu luroji. Lajeng gotro kaping 3. Monem jiji-jiji-jiroro. Gotro kaping sekawan. Cinema momo nempat mo gotro kaping gangsal lumomo nem nem cici cici rolulu gotro kaping nem nem cici cici cici roluroci lajeng gotro ingkang pungkasan Ciro luci, ro lulu roci. Nama katen Pormiarso, Sekar Pangkur, Laras Pelog, Part 5, menggah ing titi larasipun. Wontene gancaranipun, cakepan Sekar Pangkur, ingkang sampun dipun sekaraken menika wau, gotro ingkang sepindah, Lumo mo mo mo mo lulu. Cakapanipun Sekar Pangkur Kang Winarno. Tegesipun Tembang Pangkur ing mriki badhe nyariyosaken utawi nyritakaken. Gotro kaping kalih Lelabuhan Kang kanggo wong ngurip. Tegesipun pengabdian utawi perjuangan utawi lelabuan, lelabetan ingkang piguna tumrap bebrayan utawi tiyang kathah. Lajeng gotro kaping 3 lan ugi kaping sekawan

Tegesipun awon lan kasainan menika prayogi kedah dipun mangertosi. Dados kedah mangertos dhateng awonipun lan ugi mangertos dhateng saenipun. Supados mangke boten tumpangsuh anginipun nindakaken. Boten saged lepat lan ugi mlebet dhateng jurang kasengsaran. Milo saking menika kedah ngertos awon lan saenipun. Lajeng kotro ingkang kaping gangsal menika adat waton punika dipun kadulu. Adat waton punika dipun kadulu. Tegesipun menapa ingkang sampun dados kewajibanipun adat saben dintenipun kedah dipun tindakaken utawi dipun lampahi kanthi temen lan remen lan tulus. Dene kutro kaping 6 miwah ingkang tata krama. Miwah ingkang tata krama tegesipun kinantenan tata krama subasita lan angajeni. Dumateng para siswa-siswi kedah mangertosi babagan menika ingkang naminipun tata krama subasita lan angajeni, terutami dumateng ingkang kapernah sepuh menika kedah ngatos-atos kedah ngajeni. Dene gotra ingkang pungkasan menika gotra kaping 7

Raden Kaesti siang ratri. Tegesipun menika wau ingkang kedah dipun tindakaken siang pantaraning ratri utawi siang dalunipun. Mekaten para miyarsa menggah kantaran

makaten para miyarsa, Sekar Pangkur laras pelok parli. Dene Sekar Pangkur kasebat menika mestinipun para siswa lan siswi sampun boten raos kangelan lan wikih. Ingkang kasuwun mugi-mugi para putra lan putri saged ngremeni Sekar Pangkur menika utawi sekar sanesipun. Nah makaten wau Sekar Pangkur laras pelok pertimo ingkang nembe dipun apresiasi utawi dipun gancaraken. Dunggap Sekar mocopat salajengipun kawula badhe ngapresiasi Sekar mocopat pocung laras lendro patet songo kepareng badhe kawula sekaraken langkung rumiyin sumangga para putra lan putri sareng-sareng Sekar mocopat pocung laras lendro patet songo.

0: Ngelmu iku kalakone kanthi laku.
1: Iki larasipun
0: nemci moro jinem lekase lawan kas.

Setyo Budyo Pangekesetur Angkara. Supados mangertosi lan saged paham lan saged mudeng ing titilaras menika badhe kawula sakaraken titilarasipun.

0: Meniko wau titilarasipun Sekar Pocung Laras Slendro Parsono. Sameniko kawula badhe ngancaraken Sekar Pocung Laras Slendro Parsono.
1: Ngelmu iku kalakone kanthi laku.
0: Tegesipun
1: ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ngelmu
0: utawi kapinteran menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae. Nggih, adik-adik nggih. Kapinteran menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae. Boten sembrono, boten sak geleme dhewek. Boten saged nggih. Kedah menapa wekdalipun sinau, kedah sinau nggih. Menapa wekdalipun dolan nggih, mesinipun wonten watesipun. Nggih, dene menika wau gotra ingkang sepindah. Dene gotra ingkang kaping kalih nggih.
1: Lekase lawan kas, lekase lawan kas.
0: Tegesipun gegayuhan saged kasembadan menawi dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas. Nggih. Laresak menika ingkang ngastani nggih dari panggilan jiwa, kehendak hati sendiri. Nah, niku nggih. Dados kedah dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas tulus. Nggih. Lajeng gotra kaping 3 tegese kas nyantosani.
1: Tegese kas nyantosani,
0: tegesipun
1: kencenging kadreng teguh kukuh. Niku wau saged ndayani kasantosan ingkang mangkinipun saged kasembadan.
0: Lah menika dados kedah jagani lan temen-temen anginipun nyinauni kegayuan kapinteran menika. Lajeng gotra salajengipun utawi gotra pungkasan
2: Setyo Budyo pangekeset dur angkara.
0: Setyo Budyo pangekeset dur angkara, tegesipun
1: kencenging tekad gedening kapercayan ketulusan budi luhur saged nirnakaken dhateng tumindak nista, tumindak dur angkara, tumindak jahat saged nirnakaken tumindak ingkang jail metakil.
0: Lah menika nggih kanthi dipun sranani kencenging tekad gedening kapercayan lan ugi ketulusan budi luhur, tegesipun boten nilaraken dhateng anggaungguh. Nah menika wau gancaranipun Sekar Pocung ingkang kawula tampi saking para winasis. Para miyarsa cekap semanten atur giaran apresiasi seni tembang Mocopat ing dalu menika. Mugi-mugi giaran menika saged anggukah manah para miyarsa sedaya ing babagan tembang Mocopat. Lan salajengipun murih giaran menika supados langkung sae lan piguna tumrap para miyarsa sedaya, kepareng kawula tansah angajeng-ajeng panyaruwe saking para miyarsa sedaya. Ing wusana kepareng kula undur pamit, sugeng dalu so sugeng pepisahan, mugi-mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.